0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Daugavpils Lokomotīve pret Opoles komandu Kolejaši 12. jūlijā. 2016. Lokomotīvas stadionā tiksies komandas, kuras spēkojas par iekļūšanu pusfinālā Polijas Nacionālajā Speedway līgā. Viesos Lokomotīvas zaudē ar 15 punktu starpību. Mājās jārevanšējas un ar jūsu atbalstu tas ir iespējams. Tiekamies 12. jūlijā 2016. Lokomotīvas stadionā un atbalstām mūsu komandu. Stadiona kasas būs vaļā jau sestdien no 2010.
2: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на фейсбук-странице «Лаби Паркас».
2: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
4: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18:00, klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18:00. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.

0: Braucu pa Latviju un priecājos. Tik skaisti! Tīrumi un pagalmi sakopti, dārzi koši. Prieks skatīties!
1: Tādi mēs esam, vareni darītāji, un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Daugavpilsky universitet открывает набор на

0: Braucu pa Latviju un priecājos. Tik skaisti! Tīrumi un pagalmi sakopti, dārzi koši. Prieks skatīties!
1: Tādi mēs esam, vareni darītāji, un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Iespaidīgas cīņas, ātrums un neaizmirstama atmosfēra. 11. un 12. jūlijā kartodromā Blāzma norisināsies Drift Festival Daugavpils 2026. Vairāk nekā 120 drifta braucēji no vairākām valstīm cīnīsies par uzvaru. 10. jūlijā vakarā Vienības laukumā Shakedown pasākumā būs iespēja satikt sportistus un apskatīt sacīkšu automašīnas. Biļetes bilešuservis.lv 11. un 12. jūlijā tiekamies kartodromā Blāzma.
3: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.

0: 33 88.
1: Daugavpils medicīnas koledža izsludina uzņemšanu profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Ārstniecība, sociālā rehabilitācija, sociālā aprūpe un maksas studiju programmās ārstniecība, ārstnieciskā masāža, estētiskā kosmetoloģija, podoloģija. Kā arī arodizglītības programmā mazinības. Sīkāka informācija pa tālruni 654-37-943 vai www.dmk.lv.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Daugavpils lokomotīva pret Opoles komandu Kolejaš 12. jūlijā. 2016. lokomotīvas stadionā tiksies komandas, kuras spēkojas par iekļūšanu pusfinālā Polijas nacionālajā speedway līgā. Viesos lokomotīva zaudē ar 15 punktu starpību. Mājās jārevanšējas un ar jūsu atbalstu tas ir iespējams. Tiekamies 12. jūlijā 2016. lokomotīvas stadionā un atbalstām mūsu komandu. Stadiona kasas būs vaļā jau sestdien no 10:00.
1: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. GintaroMebelis.lv.
2: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
3: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LB.
4: Cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
5: No 6. līdz 8. jūlijam ar mana topkārte ledustēja Nestī Persiku 1,5 litrs 1,19 eiro. Desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu 1,99 eiro. Un veļas mazgāšanas līdzeklis Ariel Color 1,125 litri 7,99 eiro.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
6: Top, top, top!
7: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
8: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24 98 74 06. 24 98 74 06.
9: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
1: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Braucu pa Latviju un priecājos. Tik skaisti! Tīrumi un pagalmi sakopti, dārzi koši. Prieks skatīties!
1: Tādi mēs esam, vareni darītāji, un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Iespaidīgas cīņas, ātrums un neaizmirstama atmosfēra. 11. un 12. jūlijā kartodromā Blāzma norisināsies Drift Festival Daugavpils 2026. Vairāk nekā 120 drifta braucēji no vairākām valstīm cīnīsies par uzvaru. 10. jūlijā vakarā Vienības laukumā Shakedown pasākumā būs iespēja satikt sportistus un apskatīt sacīkšu automašīnas. Biļetes bilešuservis.lv 11. un 12. jūlijā tiekamies kartodromā Blāzma.
3: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
5: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
6: Еще одно пришло для Натальи Куралевой. Наташенька, Инга и Женя поздравляют. Хочется пожелать в этот день гармонии и счастья, чтобы окружали тебя только светлые и любящие люди. В жизни были только позитивные мысли и приятные события. Здоровья крепкого, Наташенька, добавляют тепла, внимания родных и друзей. С днем рождения!

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Daugavpils Lokomotīve pret Opoles komandu Kolejaši 12. jūlijā. 2016. Lokomotīvas stadionā tiksies komandas, kuras spēkojas par iekļūšanu pusfinālā Polijas Nacionālajā Speedway līgā. Viesos Lokomotīvas zaudē ar 15 punktu starpību. Mājās jārevanšējas un ar jūsu atbalstu tas ir iespējams. Tiekamies 12. jūlijā 2016. Lokomotīvas stadionā un atbalstām mūsu komandu. Stadiona kasas būs vaļā jau sestdien no 2010.
2: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. Гинтаро Мебелес.лв.
3: Jīhā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Šodien Radio Alise Plus ēterā, 2018. Klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, 2018. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс. Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.

0: Šodien runa vairs nav tikai par saules paneļiem. Arvien vairāk cilvēku izvēlas arī baterijas. Kāpēc? Jo tas nav tikai par mazāku elektrības rēķinu, tas ir par drošību. Ja notiek elektrības pārāvums, baterija ļauj mājai saglabāt elektrību vēl kādu laiku. Tas nozīmē lielāku stabilitāti ikdienā. Atjaunojamā enerģija nav tikai ekonomija, tā ir arī gatavība neparedzētām situācijām. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Ditton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс. За любовь.
8: В эфире программа поздравлений.

0: Iespaidīgas cīņas, ātrums un neaizmirstama atmosfēra. 11. un 12. jūlijā kartodromā Blāzma norisināsies Drift Festival Daugavpils 2026. Vairāk nekā 120 drifta braucēji no vairākām valstīm cīnīsies par uzvaru. 10. jūlijā vakarā vienības laukumā Shakedown pasākumā būs iespēja satikt sportistus un apskatīt sacīkšu automašīnas. Biļetes biletuservis.lv 11. un 12. jūlijā tiekamies kartodromā Blāzma. Daugavpils universitāte sāk uzņemšanu jaunajam studiju gadam. Pieteikšanās augstākās izglītības programmām jau no 14. līdz 20. jūlijam. Izmanto iespēju studēt budžeta vietās, apgūt pieprasītas profesijas un iegūt starptautiskā dzītu diplomu. Mūsdienīga studiju vide, pieredzējuši pasniedzēji un plašas izaugsmas iespējas. Veido nākotni, kas piedar tev. Nāc studēt Daugavpils universitātē un atver durvis jaunām iespējām.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Кафе «Пеццы» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27 07 08 42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пеццы», Даугавпилс, улица Саулес, 12.
0: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18. Klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Teherānā šodien uz bijušā Irānas augstākā līdera Ali Hamenei bēru procesiju sapulcējās miljoni cilvēku. Hamenei tika nogalināts ASV un Izraēlas triecienos 28. februārī, un viņa bēres sākotnēji bija plānotas martā, bet Irānas varas iestādes tas atlika kara dēļ. Hamenei bēru pasākumi sākās piekdien ar piemiņas ceremoniju, kurā piedalījās ārvalstu amatpersonas, pēc tam bijušā valsts vadītāja Zārgs divas dienas bija izstādīts lielajā Mosallas mošajā, kur no viņa atvadījās tūkstošiem cilvēku. Masīvās betona sienas nodalīja apmeklētājus no Zārka, lai novērstu drūzmēšanos. Šodien ir pēdējā no trim publiskajām sēru dienām Teherānā. Bēru ceremonija turpināsies Irānas un kaimiņu valsts Irākas, šītu musulmaņiem svētākajās pilsētās Kumā, Nedžefā un Kerbelā. Hamenei tiks apglabāts 9. jūlijā dzimtajā pilsētā Mešhedā. Grenlande ASV kontrolē ir vienīgais veids, kā risināt ilgtermiņa drošības riskus. Tā par šo Dānijai piedrošo salu svētdien izteicās augsta ranga ASV amatpersona. Mēs joprojām uzskatām, ka tas ir labākais veids, kā apmierināt NATO aizsardzības vajadzības saistībā ar Grenlandi. Viņš sacīja žurnālistiem pirms NATO samita, kas notiks rīt un parīt Turcijā. Tomēr tiekot izskatītas arī citas iespējas. Amatpersona norādīja uz intensīvo jūras spēku darbību reģionā ap Grenlandi un teica, ka ASV prezidents Donalds Trumps meklē risinājumu, kas būtu spēkā arī pēc viņa prezidentūras beigām. Janvārī Trumps atkāpās no iepriekš vairāk kārt paustajiem draudiem iegūt Grenlandi, neizslēdzot militāra spēka pielietošanu, kad Dānija un citi NATO sabiedrotie bija izrādījuši stingru pretestību. Venecuēlā notikušajās zemestrīcēs bojāgājušo skaits nu jau ir pieaudzis līdz 3342 cilvēkiem. Kā paziņoja Venecuēlas parlamenta spīkers Jorge Rodriguez, ievainoti ir aptuveni 16740 cilvēku, un vēl tūkstošiem cilvēku joprojām skaitās pazuduši bez vēsts. Vairāk nekā 17000 cilvēku ir palikuši bez pajumtes. Latvijā valsts policija aizturējusi 4 personu grupu aizdomās par sistemātisku cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Veicot izmeklēšanas darbības, likumsargi konstatēja, ka vienā no Latvijas dzīvnieku turēšanas novietnēm vismaz kopš 2021. Gada ilgstoši tika rīkoti pornogrāfiski priekšnesumi, kuru laikā vairākas personas veica seksuāla rakstura darbības ar dažādiem dzīvniekiem. Notika šo darbību filmēšana un fotografēšana. Izmeklēšanas laikā dzīvnieku turēšanas novietnē veikta kratīšana, tās laikā izņemti visi dzīvnieki, kas saistīti ar noziedzīgo nodarījumu veikšanu, kā arī naudas līdzekļi vairāk nekā 4000 eiro apmērā, kas iegūti noziedzīgo nodarījumu izdarīšanas rezultātā. Notikuma vietā izņemti vairāk nekā 10 zirgi, suns un kaķis. Aizturētas un atzītas par aizdomās turētajiem 4 personas, 2 Latvijas pilsoņi, 1 persona ar Dānijas un Šveices pilsonību un 1 ar Krievijas pilsonību. Aizdomās turētais Dānijas Šveices pilsonis šobrīd atrodas ieslodzījuma vietā ārvalstīs par līdzīga rakstura noziedzību. Līksnas pagastā 2 transporta līdzekļu sadursmē šodien cietušas 2 personas. Ceļu satiksmes negadījums noticis Augšdaugavas novadā Līksnas pagastā Vaikuļānos uz Daugavpils šosejas. Ceļu satiksmes negadījumā cietušas 2 personas. Satiksme negadījuma vietā sākumā bija ierobežota, tagad ir atjaunota. No šodienas līdz 17. jūlijam Daugavpilī slēgs satiksmi Viestura ielā. Viestura ielā notiks asfalta seguma atjaunošana, būs slēgts Viestura ielas posms no 18. novembra ielas līdz Imantas ielai. To varēs apbraukt virzoties uz centru pa 18. novembra ielu, Daugavas ielu un Imantas ielu. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildes jā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Iespaidīgas cīņas, ātrums un neaizmirstama atmosfēra. 11. un 12. jūlijā kartodromā Blāzma norisināsies Drift Festivāla Daugavpils 2026. Vairāk nekā 120 drifta braucēji no vairākām valstīm cīnīsies par uzvaru. 10. jūlijā vakarā Vienības laukumā Shakedown pasākumā būs iespējas satikt sportistus un apskatīt sacīkšu automašīnas. Biļetes biletuservis.lv 11. un 12. jūlijā tiekamies kartodromā Blāzma.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, за

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Informatīvs projekts par zaļajām pārmaiņām un ilgtspējīgu attīstību. Tas stāsta, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienu. Iepazīstina ar likumiem, ekspertu viedokļiem, atbalsta iespējām un reāliem piemēriem, kā Latgale kļūst ilgtspējīgāka un klimatnoturīgāka. Projekts tiek īstenots ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
1: Sveicināti studijā Inga Zelča un Zaļais dialogs pārmaiņas Latgalē. Prieks jūs visus atkal uzrunāt. Pēdējos mūsu raidījumos mēs esam runājuši par atjaunojamo enerģiju, par to, kādas iespējas ir valstī, par to, ko spēj gan uzņēmēji izdarīt, gan fiziskās personas. Bet mēs šo jautājumu vairāk apspriedām no likumdevēju puses, kad ar mums runāja ministra kungi, gan ar lielajiem uzņēmumiem, kuri piesaista investīcijas, kā arī no zinātniskā viedokļa, kādu ietekmi šīs te lietas ietekmē uz cilvēku ikdienu. Šodien uz sarunu esmu uzaicinājusi uzņēmēju, kurš jau ir praktiski pats uz sava piemēra uzlicis saules paneļus gan uzņēmumā, gan savās mājās un izgājis visam šim procesam cauri. Un tad šajā sarunā mūsu mērķis ir saprast, kā tad ir, kā tas notiek ikdienā, ar ko mēs saskaramies, par kādām lietām ir jāpiedomā, kas ir būtiski un svarīgi, un kādas lietas šie saules paneļu uzlikšana atrisina arī ikdienā, tāpat arī finansiāli. Mans viesis šodien ir uzņēmējs Aigars Zīmelis. Labdien, Aigar! Nu, sakiet, kāds tad bija tas pamats vispār pieņemt lēmumu un sākt procesu ar saules paneļu uzlikšanu? Kas bija tas galvenais pamatojums?
2: Bēdīgā pieredze ar lielajiem rēķiniem par patērēto elektroenerģiju. Tas stāsts vai tā vēsture sākās no tā brīža, kad dzīve ir bijusi iespēja attīstīt vienu lielu objektu, tiksim, lielāko tirdzniecības centru Preļos. Un tad, kad mēs iesākām darbu pie viņa, tad nebija mazākā priekšstata par elektroenerģijas patēriņu, par to, teiksim, cik tas maksās nākotnē. Un vienkārši trāpījām tajā laikā, kad elektroenerģijas cena pieauga, kad bija jāsāk maksāt šis OX, un tie rēķini, ko mēs saņēmām, bija maz iepriecinoši. Nu, attiecīgi, bija ļoti jādomā par to, ja tu nevari nopelnīt vairāk, tad skaties, teiksim, kā samaksāt mazāk. Un tad parādījās interese par šo atjaunojamo, teiksim, enerģijas veidu. Būšu godīgs, kad sākotnēju saules paneļiem neskatījāmies, diezgan daudz pētījām mazās koģenerācijas stacijas, apmeklējām vairākas starptautiskās izstādes, kur mēģinājām saprast atrast to veidu, kas mums būtu šis piemērotākais. Bet saules paneļu, tiksim, attīstība, tiksim, viņa pieejamība nestāvēja uz vietas. Un attiecīgi 20. Gada sākumā, tiksim, 22. 23. Gads, pieņēmām šo lēmumu, kad savā uzņēmumā uzstādīsim saules paneļus.
1: Kas bija tā varbūt lielākā baža vai satraukums, kad jūs pieņēmāt šo gala lēmumu?
2: Lielākā baža, protams, kad ir ļoti svarīgi tā vide, kurā tu darbojies, attiecīgi, kādi ir šie noteikumi, ko ir, teiksim, pastrādājis vai sastrādājis likumdevējs. Bija mums šī neizpratne par brīvo jaudu, teiksim, šīm rezervācijām. Saprotu, ka daudzas lietas, kas pie mums ir bijušas valstī, tai skaitā, teiksim, OX, teiksim, arī šī ideja par saules parkiem, tātad bija cilvēki, kas bija nenormāli pierezervējuši daudz šīs, teiksim, brīvās jaudas. Kustības priekš nenotika, un attiecīgi, lai uzstādītu daudz mums iedzīgas jaudas saules paneļus, teiksim, tu vienkārši nevarēji saņemt šo sadales tīkla atļauju. Un tajā brīdī, kad likumdevējs pamainīja šo likumdošanu, kad bija jāsāk maksāt par šo jaudu rezervāciju, attiecīgi atbrīvoja šīs jaudas, un tad jau, teiksim, aizķeršanās vairāk nebija vispār nekādas.
1: Tā, bažas ir tā kā nomierinātas, bet nu ir tas lēmums pieņems. Un es kā saprotu, jūs uzlikāt saules paneļus gan uzņēmumam, gan arī privātajam patēriņam.
2: Jā, tātad, cik mums ir vairāk sākas, mums bija šī iespēja, teiksim, tā kā uzlikt uz vairākām ēkām. Tātad mēs uzlikām 50 kilovatu staciju, saules staciju, teiksim, uzņēmumam, un attiecīgi privātām vajadzībām uz, teiksim, savu privātu objektu uzlikām arī saules paneļus 10 kilovatu jaudu, par 10 kilovatu jaudu, un mēs to paspējām vēl izdarīt līdz tam, kad bija spēkā vēl šī neto uzskaites sistēma, nevis neto norēķina sistēma, bet neto uzskaites sistēma.
1: Nu, līdz neto norēķina sistēmai, tur mēs nedaudz vēl, kā saka, pagaidīsim sarunā, bet kāds tas ir? Lēmums ir pieņemts, ar ko jūs sākāt? Ot, kas ir pirmais, ar ko sākt? Tātad ir pieņemts kopīgs lēmums, jūs to darīsiet, un kas notiek tālāk?
2: Nu, tev ir jāpārt šī elektroenerģijas lietošana. Es nedrīkst reklamēt kādu konkrētu elektroenerģijas piegādātāju, bet es pieļauju domu, ka tas ir vairākiem. Ir šīs ļoti labās, teiksim, mājaslapas, kur tu varas sakot līdz savam elektroenerģijas patēriņam pa mēnešiem, pa dienām, pa stundām. Nu, uz doto brīdi jau var sakot arī pa 15 minūtēm. Attiecīgi, tad tu skaties šo savu, teiksim, elektroenerģijas patērētāju profilu, un tad sāc rēķināt, kas tad tev īsti būtu nepieciešams. Un, ja kaut ko nesaproti, teiksim, tad meklē kādu, kurš var pateikt kaut ko priekšā. Diemžēl, teiksim, tas, kas attiecās uz Latviju, saskārāmies ar šo cilvēku nēsamību vai ļoti maz, teiksim, šo profesionālo cilvēku, kas var tik tiešām pēc būtības sniegt šos profesionālos pakalpojumus. Un tad tajā brīdī, kad kāds spēja sarēķināt šos saules paneļus atbilstoši tavam lietotāju profilam, tad ejot soli tālāk uz priekšu, kad mēs kaut kādus gadus, trīs pirms, teiksim, uzlikām šos saules paneļus, lūdzām, lai kāds mums palīdz sarēķināt arī šo uzkrāšanu akumulatorus, tad pirmais, ko mēs saņēmām, jūs kā strēki esat, teiksim, tas taču ir tik nenormāli dārgi. Es neprasu tev, cik tas maksā, es tev prasu šo tehnisko padomu, un tad mums, zinu, pat mēģināja kaut kādā veidā tā kā kauninēt, es saku, nu, ko jūs, ja es aizbraucu uz Vāciju vai uz Poliju, es neredzu nevienu saules paneļu, teiksim, parku bez šiem, teiksim, bez šīs akumulācijas, bez uzkrāšanas, nu, uz doto brīdi mēs paskatāmies, tad Latvijā arī šis te jau ir aktuāli, jau ir cilvēki, kas spēj veikt šos aprēķinus, un cilvēki precīzāk var apmierināt savas šīs vajadzības pēc elektroenerģijas, lietojot gan saules paneļus, gan arī uzkrāšanu.
1: Ir saprasta aprēķina sistēma, bet vajag taču tehniski, lai tos paneļus arī uzliktu. Kā jūs meklējāt uzņēmējus vai kā tas vispār viss process notika, lai pieņemtu to pareizo lēmumu, kas tad uzstādīs tos paneļus, kurš uzņēmums, kā tas tehniski notiks? Var sakot, kā jūs pieņēmāt šo lēmumu vai kā jūs atradāt uzņēmējus?
2: Attiecīgi visu, ko ir iespējams, mēģinām darīt paši darīt saviem spēkiem. Mēs atradām cilvēkus, kuriem mums palīdzēja profesionāli sarēķināt. Mēs atradām cilvēkus, kas spēja, teiksim, veikt šo pievienošanu, sagatavošo nodošanu, sagatavot šos visus mērījumus aktus, nodot sadales tīklam, un vispār jau mēs izdarījām paši ar saviem darbiniekiem.
1: Kā ir vai šajā posmā arī redzējāt tās kļūdas, ko jūs pieļāvāt, ko jūs varētu pateikt, nu, šim gan vajadzētu pievērst noteikti uzmanību, bet šajā tieši posmā izvēloties materiālus, izvēloties darbiniekus vai cilvēkus, kas uzliek vai kas veic aprēķinus?
2: Kļūdas?
1: Jā, vai bija? Varbūt nebija. Varbūt viss bija tik ļoti pareizi izdarīts un vienkārši...
2: Man nekļūdās tas, kurš nedara. Nu, tehniski kļūda nav. Ja mēs runājam par, teiksim, efektivitāti, bet šeit tad būtu jārunā par divām lietām. Stacijas efektivitāti kā tādu, kur arī, ja tu gribi, lai tevi atbalsta, teiksim, valsts atbalsta autumus, tad pašpatēriņam ir jāizmant 80%. Pa lielam patot savu šo patēriņu līkni, nu, mēs nevarējām to, teiksim, izdarīt, neizbūvējot šo akumulāciju. Ja man būtu jādara, teiksim, otrreiz, tad droši vien, ka pati stacija būtu nedaudz mazāka, bet viņa būtu ar šiem akumulatoriem, ar šo iespēju uzkrāt. Attiecīgi, mēs tad no elektroenerģijas tirgotāja varētu pirkt ļoti maz šo nepieciešamu elektroenerģiju un, principā, izmantot savējo.
0: Jūs klausāties raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē.
1: Ja mēs tagad ejam jau pie tāda tehniska darba, tātad jūs aprēķinus un šos te visas cenas ņēmāt no profesionāļiem, kas jums sniedz informāciju, bet praktiski jūs darījāt paši. Kā tehniski un cik ilgi tas notika, un šos saules paneļus dabūt uz jumta, cik tas bija sarežģīti, cik tas apgrūtināja varbūt pašu uzņēmējdarbības procesu, vai cik tas tehniski notika ilgi un cik tas bija sarežģīti?
2: Nu, mums visos laikos ir bijuši šī brigāde vai šie cilvēki, kas mums sniedz šos tehniskos pakalpojumus, jo ir vairāk šie uzņēmumi, kur mēs apsaimniekojam ākas, attiecīgi ir jāveic lielāki vai mazāki remontdarbi, tad attiecīgi ar šo cilvēku piesaistē šiem darbiem mums nebija problēma. Pats process bija ļoti ātris. Saules paneļu uzlikšana ar visiem pievienošanas darbiem, tas ir līdz 3 nedēļām.
1: Bet tur jābūt speciālam jumtam. Ne jau uz katra jumta var likt, kā bija, vai jūsu jumts ir paredzēts, vai jūs arī padomājāt, kāds būs jumts, kā tas viss, no kuras puses ķers to sauli vairāk?
2: Droši vien tas, ko es tagad pateikšu, lielai daļai sākotnē varbūt būs nesaprotam, bet arī tad, kad es sāku pētīt šos saules paneļus, tad vai viņu uzlikšanu, tad visās grāmatās bija rakstīts par šo dienvidu virzienu, par šo noteikto leņķi, un tad es priekšņi ieraudzīju, ka šis leņķis Polijā ir savādāks nekā Latvijā, un tad es sapratu, ka zeme ir apaļa, jo, Polijā tad ir loģiski, ka šis leņķis ir savādāks pret sauli nekā Latvijā, bet braucot uz šīm izstādēm, kad tas redzējis ļoti daudz šo saules paneļus, un tad tu domā, kas ir tas, kas liek attīstīties šai nozarei, kas ražo šos saules paneļus, un tad mēs sapratām, ka tā virzība ir tajā virzienā nevis ar paneli saražot maksimāli daudz, tad, vertikāli līkni dabūt, ka šis panelis sāk ātrāk ražot, un vēlāk viņš beidz ražot. Un tas sakrīt arī ar šo elektroenerģijas patēriņā, šo režīmu, kad mēs visi labi zinām, kas ir šīs 5 stundas, un mums ļoti gribās šo rīta sauli un, vakara sauli tieši tajā brīdī, kad elektroenerģija ir visdārgākā, tajā brīdī visvairāk arī saražot. Cik ir iespējams saražot tajā brīdī, un tad attiecīgi mēs vairāk neizvēlējāmies šo dienvidu pusi, un mums jumtām orientācija ir dienvidu rietumi, dienvidu austrumi, tātad mēs ķeram, rīta sauli, ķeram vakara sauli, tas, kas ir pa dienu, protams, tagad ir neskaitāmas programmas, kur var veikt šīs visas simulācijas, katras var ielikt priekšā savus parametrus ēku, jumtu vēl visu var sarēķināt, sazīmēt, iziet šīs simulācijas un ļoti lielu precizitāti pateikt, cik konkrētā stacija tajā vietā saražos.
1: Pa lielam sanāk, ka jums bija ļoti pārdomāti, kā tas tiks izvietots uz jumta. Un jautājums, jums ir gan uzņēmumam, gan arī privāti, jums abās divās versijās ir uz jumta šie saules paneļi, abās divās. Cik ļoti bija jāpielāgo vai jāmaina kaut kas no infrastruktūras, es domāju, no sadalnēm, no elektrības pievadiem, varbūt es netik tehniski precīzi to aprakstīšu, bet cik daudz bija kaut kas jāmaina tieši no šīs infrastruktūras?
2: Jā, sanāca tā, ka tajā brīdī mēs arī izbūvējām šo jauno elektroenerģijas pievadu. Attiecīgi, tas nav nekas sarežģīts, ir...
1: Kā kuram? Piemēram, ja man šo momentu vajadzētu tehniski aprakstīt, man tas noteikti būtu sarežģīti, tāpēc jūs to stāstat tā kā no savas ikdienas, ka tas nav sarežģīti, bet es ceru, ka tas arī uzdrošinās pārējos, ka tas nav sarežģīti, vienkārši tik nedaudz jāiedziļinās.
2: Pielāgot asošajam, tā vispār nav problēma.
1: Tā, tehniski mums ir uzlikts, bet visai tehniskai pusē plakus nāk arī birokrātija. Tomēr ir arī dokumentu gatavošana. Kā iet šis process? Kurā brīdī viņš aiziet, kurā brīdī tas jāsāk kārtot un kā tas vispār jūsu uzņēmumā notika?
2: Par laimi ļoti vienkārši un bez aizķeršanās. Sadales tīkla mājas lapā to visu var izdarīt dažu minūšu laikā, izpildīt šo pieteikumu, saņemt šo apstiprinājumu, saņemt šos tehniskos noteikumus un tad attiecīgi cilvēki, kur veic šos pieslēgšanas darbus, tad arī attiecīgi sagatavot šos visus aktus mērījumus. Tur vispār nav nekādas aizķeršanās, un šīs lietas tik tiešām ir jāuztic profesionāļiem, kas to dara ikdienā.
1: Kaut kādas atļaujas, pielaides, nekas vispār absolūti nav nepieciešams, un nekāda palīdzība no mali jūs neizmantojāt.
2: To visu var nokārtot, neatējot no savu datora, veikt šos visus nekādas birokrātijas šķēršļus šajā gadījumā nulle.
1: Ir uzlikta saules paneļi, ir sakārtota visu birokrātiju, process ir aizgājis. Kādi bija pirmās sajūtas vai pirmie aprēķini, ko jūs redzējāt pēc pirmajiem mēnešiem, vai bija tas rezultāts sajūtas?
2: Viņas vēl nav beigušās. Katru dienu sākās ar to, kad tu skaties iepriekšējās dienas rezultātus. Godīgi, tā ir mana ikdiena jau šos divus gadus. Nu, pēdējā laikā varbūt, nu, godīgi sakot, reizi trijās dienās, bet kaut kādu pusotru gadu katru dienu, un tad tu vienkārši priecājies par rezultātu, ko tu redzi.
1: Bet kurā brīdī ir tā sajūta, o, jā, es redzu to rezultātu, jo, ja es pareizi tagad atceros atdzirdēt, bija 22. Gads, jā? Kurā, jā, ka likāt, nu, jau ir 26. Tātad jau tie ir vairāk gadu garumā. Kurā brīdī bija tā sajūta, jā, šeit es sāku just, ka ir tas rezultāts un tas ieguldījums sāk atmaksāties? Jā.
2: Dzīvē, teiksim, viss nesastāv tikai no naudas, ir arī vairākas citas lietas, ja mēs runājam par šiem saules paneļiem vai iespējas ražot savu nepieciešu kaut kādu daudzumu no savu nepieciešamās elektroenerģijas, teiksim, šī ir neatkarība. Tad otrs, zinot šos visus ģeopolitiskos apstākļus, vēl arī, teiksim, šī drošība, tad, protams, arī šī attieksme pret vidi, un ceturtais tad ir arī šis materiālais iegūms. Un, protams, kad uzsākot šo projektu, kā jebkurš uzņēmējs rēķinā viņa šo dzīvotspēju, teiksim, ieguldīto līdzekļu atdevi, un tas, ar ko mēs rēķinājāmies un pa ko runāja, teiksim, arī citi, tas uz doto brīdi reāli piepildās.
0: Jūs klausāties raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē.
1: Kā ir ar norēķinu tam abām stokā sistēmu? Tātad ir bija vecā norēķina sistēma, neto šobrīd viņi pāriet uz jauno. Kā jums tas viss notiek? Un varbūt izstāstīt tiešām sīkumos jūs kā uzņēmējs no savu skatu punktu, kā arī maisaimniecības, kā saka, īpašnieks, kā tas viss notiek?
2: Tad, kad saules stacija Latvijā bija maz, tad elektrizēt šos procesus bija šī neto uzskaita sistēma, kad tu saražo elektroenerģiju un nodod tīklā, tu pa viņu nesaņem šo samaksu, bet tu viņu var izmantot citā, teiksim, šajā laika periodā. Un tad, kad paiet garām šis norēķina gads, tad es nekļūdos februāru mēnesī, izlietotā dzēšās un tad atkal, teiksim, iet pa jaunu. Tad, kad stacija ir maz, tad tas ir iespējams. Pie šī daudzuma, kas sabūvāts ir tagad, tas nebūtu iespējams, jo kādam tad nāk tos bankrotēt attiecīgi, teiksim, uzņēmumiem. Un no pagājušā gada vai 24. Gada 1. Martā nav iespējams vairāk kļūt par neto uzskaitas sistēmas dalībnieku. Var piedalīties tikai vienīgušiem godīgajiem spēles nosacījumiem, kad ir šī neto, piksim, rēķina sistēma, ka tu saņem noteiktu samaksu pa tavā uzņēmumā vai tavā mājā saražotu elektroenerģiju.
1: Bet vērtēt, ka tā ir labāk, šis ka mainījās, kā ir labāk, kā bija tā?
2: Redzēt, pagājušo gadu notika šī atslēgšanās no Brela. Ļoti mēs cilvēki, teiksim, runāja par tādām lietām, kā šīm balansēšanas iespējām. Teiksim, gadu pusotru gadu atpakaļ tas bija svešvārds. Tagad es domāju, ka ļoti daudz cilvēki zina, ko tas nozīmē, un ar to ir saskārušies. Attiecīgi šis jautājums īsti nav bijis, nu, teiksim, tā kā risināts. Uz doto brīdi tas ir atstāts uz elektroenerģijas tirgotāju lauciņā, jo es nedrīkst teikt to kompāniju, ar kuru mēs strādājam, tātad tā mēs saņemam šos godīgos noteikumus, šo samaksu, ko viņi maksā, teiksim, mums par katru saražoto šo kilovatstundu, ko mēs nododām tiklā, bet es dzirdēju, ka slādzās šie jaunie līgumi, tad arī var nākties piemaksāt par elektroenerģiju, kuru tas saražojas un nodojas tiklā, jo tā tiklā nodota elektroenerģija kaut kur ir jāliek, un tīklas nevar paņemt, teiksim, vairāk, teiksim, tīklām ir jābūt, nu, līdzsvarā. Un to visu var risināt, ja kādā brīdī parādīsies, teiksim, pietiekošas šīs akumulēšanas iespējas, teiksim, uzkrāšanas, ko es teiktu arī katram individuāli būtu jāpadomā. Varbūt kāds var pateikt, ka tās ir tādas, nu, spekulatīvas darbības, tātad akumulatoru var izmantot gan zemā, gan vasarā. Vasarā tas, kas paliek pāri, tu pieturi, lai tu var darbināt savas iekārtas arī naktstundās vai tad, kad nav šīs saules. Attiecīgi, kad iestājās ziemas periods, tad, kad elektroenerģija ir lētāka, tu var uzlādēt un izmantot tad, kad. Un pa lielam tu dari ļoti labu darbu, tu nepārslogo tīklu, tātad tu nepiedalies elektroenerģijas, teiksim, saņemšanā, kad viņu visvairāk vajag, un savukārt tad, kad viņu visvairāk ir vajadzīgi tīklam, teiksim, tu arī ir iespēja viņu nodot tīklā.
1: Kā ir jūs paši, teiksim, jūs saražojat, jūs spējat tikai sevi nodrošināt, vai jūs arī spējat uzkrāt šo visu?
2: Uzkrāt, jo mums nav šīs, teiksim, akumulācijas uz doto brīdi, bija nesen sarunas Altumā ir atkal šie zaļināšanas projekti, kas ir iespējami tiksim, uzņēmumiem. Arī ir šis grants 30% apmērā, bet mēs esam sākuši interesēties, kas arī tā kā liekas uz doto brīdi nedaudz fantastika par šīm ūdeņraža tehnoloģijām, jo nākotnē pieder ūdeņradim.
1: Tātad, šobrīd ir saules paneļi, bet man jau tā izklausās, ka jau ar vienu aci jau sākat skatīties arī uz ūdeņraža tehnoloģijām nākotnē. Ja? Vai tur jau ir kaut kāds tā kā plāns un skatījums jau uz kaut ko konkrētu?
2: Man bija iespēja pagājušā rudenī mācīties apmeklēt nodarbības Rīgas Tehniskajā universitātē, kurā es redzēju teiksim, cilvēkus, kas piedalījās no Latvijas zināmām kompānijām. Tātad mēs saprotam, ka šis jautājums tiksim, tuvākā laikā būs uz galda. Ļoti labi tiksim, izstāstīja par šo visu, par šīm tehnoloģijām, par viņu pieejamību, tiksim, par izmaksām, kas ir uz šodien dienu, kā arī tiksim, par šiem mērķiem, kas mums visiem ir jāsasniedz un pie kā uz doto brīdi tiksim, tiek strādāts. Un es domāju, ka nepaies pavisam ilgs laiks, kad ūdeņradis būs mūsu ikdiena.
1: Un laikam pavisam tāds loģisks manā skatījumā jautājums ir tādas investīcijas ielikt saules paneļos. Uz jumta ir ļoti daudz lielu iekārtu. Kas notiks, ja nu pēkšņi jūs mēģināsiet mainīt, kas notiek ar utilizāciju, kur tās iekārtas paliks, vai tas būs paralēli, teiksim, tad ūdeņrads un saules paneļi paliks, un cik ilgi vispār viņi to kalpošanas laiks tam
2: pat? Mums saules paneļiem, tas ar ko, teiksim, reiķinās, un kas par ko šodien, teiksim, ir runa, tad ir runa par šiem 25 gadiem, tikai, protams, jautājums, kāda būs viņu, teiksim, efektivitāte uz to brīdi. Protams, jā, kad būs šī zināmas izmaksas, kad viņus vajag tā kā, utilizēt. Protams, kad tad arī būs šī aprēķina tev ir ar vienu jaudu, teiksim, kas ir šodien. Ja mēs tiekt izdomāt nomainīt uz to pašu jumtu, mēs varētu šo jaudu palielināt, teiksim, pusotru reizi. Bet, pat cik viss tas ir tādā attīstības procesā, tad tas ir atbilstoši mūsu šodiendienas elektroenerģijas patēriņam, cik mēs arī tuvākā laikā plānojam salīdzinoši lielas investīcijas arī ražošanas procesā, tad attiecīgi sapratīsim, kāds ir šis te mūsu elektroenerģijas patēriņa režīms vēl, tad arī tiks pieņemt lēmumu, teiksim, pa labu vienā vai otrā iekārtē.
1: Bet tagad vispār saules paneļiem ir kaut kāda regulārā kope, kas ir jāveic, vai jā, kā tas notiek, jā, kā jūs to darat?
2: Jā, tie ir viņi ir jāmazgā, teiksim, ir speciāla šķīduma. Teiksim, mēs parasti to darām pirms sākās šī sezona, teiksim, kad sauksim, tā ūdeni tiek pievienots speciāls, teiksim, šis līdzeklis, teiksim, kas apgrūšos putekļus. Jā.
1: Bet tas izmaksā, teiksim, ir sajūtams, ka tās ir kaut kāds papildus izmaksas, ar kurām ir jārēķinās, vai tas tomēr ir neliela izmaksa, kas neietekmē tādu ikdienas aprēķinus?
2: Salīdzinot ar pāriem enerģijas veidiem, ja runājam par tām pašām vertikālajām vēja turbīnām, tad, ja uzliek nelielu vēja turbīnu, tad pamēģiniet uztaisīt apkopi vēja turbīnai. Saules paneļiem tas ir salīdzinoši vienkārši. Tā, ja ir uz zemes, vispār nav nekādu problēmu. Ja ir uz jumta, ir jāsameklēt cilvēku, kuram nav vēl no augstuma.
1: Bet laikam man ir tāds jautājums. Šogad mums bija ļoti spēcīga ziema ar nenormālu apjomu sniega. Kā ir tad, jo tad, kad mēs aplūkojām arī jūsu uzņēmumu saules paneļus, viņi diezgan gludas virsmas, tas jumts ir. Kā tad jums veicās un kā jūs tikāt ar šo nenormālo sniega apjomu galā un kā ražojās elektrība, teiksim, kā saule spēja noķert?
2: Nekā. Nuli. Mūsu elektroenerģijas, teiksim, rēķiem par patērētu elektroenerģiju pieauga vairāk kārtīgi. Es negribu atcerēties šo ziemu, teiksim, šī ziemas rēķins.
1: Tas nozīmē, ka tomēr tas ietekmē, jā, ja ir sniegs, tātad saules enerģija neražojās, nekas nenotiek saulē, netiek paneļiem.
2: Lai saprastu, teiksim, tad es paskatīšos vienu galību un otru, jā, tātad lielākais rēķins ziemā bija 1700 eiro, un mazākais rēķins pagājušā vasarā bija 98 eiro. Pie tās pašas noslodzes, pie tās pašas darbības, pat ja vasarā ir tā kā silts laiks, tad ir jāsaprot, ka arī šīs dzesēšanas iekārtas, kas mums ir gaļas pārstāvis cehā, viņš strādā ar palēnāto slodzi, tad rēķins par jūliju mēnesi pagājušā gadā bija zem 100 eiro, šogad par janvāru vai februāru precīzi neatceros 1700 eiro.
1: Tas ir iespaidīgs skairlis, to uzreiz sajūt. Vai tajā brīdī nebija tā kā tādas šaubas, ja mēs pieņemam pareizi lēmumu?
2: Nē, nu vienā brīdī, teiksim, tad jautājums, ko mēs varētu izdarīt savādāk, un tāpēc arī tiek mēģināts meklēt šos risinājumus, teiksim, kādā veidā tad iegūt šo neatkarību ne tikai vasaras mēnešos, kad spīd saule, bet arī tad, kad viņa nespīd.
1: Tātad lēmums nemainījās, tātad lēmums ir pieņemts pareizi, saules paneļi ir. Ja jūs šodien būtu vēlreiz jāliek saules paneļi, kas ir tas, ko jūs darītu varbūt savādāk visā procesa garumā?
2: Domāju par šo, teiksim, jautājumu atbildi. Droši vien, kad man nebūtu, es tev sarunas sākumā to teicu, ka droši vien, ka nebūtu šī 50 kilovatu stācija, teiksim, bet atbilstot šodien dienas, teiksim, šim režīmam, tas būtu nedaudz mazāk, bet ar akumulatoriem ar šo uzkrāšanu.
1: Un ja ir tā kā, ir ļoti daudz cilvēku, teiksim, kad mēs arī runājam un apkārt apjautājamies, ļoti daudz šaubās, jo gan ir lielās izmaksas, gan ir apkopes argumenti, gan ir utilizācijas argumenti. Kas būtu tāds galvenais arguments, tomēr, ko jūs teiktu, kuri vēl šaubās, kuri svārstās jā vai nē, kad vai ir jāliek šādi saules paneļi vai tomēr nē, kāds būtu tas jūs tas viedoklis vai ieteikums, ko viņiem pateikt?
2: Cilvēkiem ir nenormāli grūti runāt, teiksim, pa lietām, kuras nav saredzamas. Vai tas ir siltums, vai tā ir elektroenerģija, teiksim, cilvēki.
1: Māciņos mēs to ļoti labi redzam tanī brīdī, kad jāmaksā
2: arī. Jā, tad cik tie parasti ir vainīgi, kad ir liela rēķina, un vēl tad ir šīs simulācijas sistēmas, kas ir pieejamas. Katram ir pieejams šis, teiksim, elektroenerģijas patēriņš noteiktā laika griezumā. Katrs, kuram ir kaut kāda šīs datoru prasmes, teiksim, var mēģināt, ja nevar paprasīt kaimiņam vai vēl kādam, kurš palīdz.
1: Vai
2: atras speciāls, kas palīdz, un katrs var sarēķināt tas, kas viņam ir pieņemams, teiksim, pieņemt lēmumu un uzlikt. Bet tas ir, ja mēs skatāmies tā kā, nu, par privātajām, par mājasaimniecībām, bet ja runājam par uzņēmumiem, arī par zemniekiem, lauksaimniekiem, man tracina šī nespēja komunicēt savā starpā, teiksim, runāt. Jo reizēm šo lēmumu, teiksim, runājot diviem uzņēmumiem, trijiem, teiksim, kuri atrodas blakus, var atrast fantastiskus risinājumus. Un vienam tas izskatās savādāk, teiksim, trijiem tas izskatās pavisam savādāk. Ļoti daudz ir dzirdējuši to iedzēnu sabiedrībā par energokopienām, bet, nu, izņemot likumdošanu, mēs arī tālāk nekur neesam pavirzījušies par to.
1: Paldies, Ēgara, par šo atbildi. Un gribas teikt, ka šeit vajadzēs atdzirdēt, ka ir ne tikai pozitīvās, bet ir arī negatīvās lietas, bet ja mēs uz viņām apskatāmies, ka tas ir perspektīvai, ko mēs spējam mainīt, ja tas ietekmē kaut kādus procesus un ikdienu, tad galvenais ir vienkārši uzsākt un ticēt, ka mēs varam mainīt savas gan ilgtspējas lietas, gan uzlabot mūsu energoresursu izmaksas, un kas ir viens no galvenajiem argumentiem, ko šodien Aigars teica, komunicēt savā starpā, uzklausīt citus, dalīties ar savu pieredzi un stāstīt viens otram labus piemērus. Paldies, Aigar, par sarunu.
2: Paldies par uzaicinājumu.
1: Visu labu un līdz nākamajam raidījumam.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VTLOM. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VTLOM.
1: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
0: VTLOM Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
1: Taurunis 255 06 255.
0: Krāmē un brauc!
2: Izvēlies darba devēju novērtētu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitātāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. līdz 23. jūlijam Rēzeknē, Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
3: Iegūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266 857

0: Līdz šim saules paneļi biežāk saistījās ar privātmājām. Tagad šī loģika tiek attīstīta arī daudzdzīvokļu mājām. Tas nozīmē iespēju samazināt koplietošanas elektrības izmaksas par apgaismojumu, liftiem, sūkņiem un citām mājas sistēmām. Un tas nozīmē vēl ko vairāk, ka enerģētiskā drošība kļūst pieejama ne tikai vienai ģimenei, bet veselai mājai. Tas jau vairs nav eksperiments, tas ir nākamais attīstības solis. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Iespaidīgas cīņas, ātrums un neaizmirstama atmosfēra. 11. un 12. jūlijā kartodromā Blāzma norisināsies Drift Festivāls Daugavpils 2026. Vairāk nekā 120 drifta braucēji no vairākām valstīm cīnīsies par uzvaru. 10. jūlijā vakarā Vienības laukumā Shakedown pasākumā būs iespējas satikt sportistus un apskatīt sacīkšu automašīnas. Biļetes biletuservis.lv 11. un 12. jūlijā tiekamies kartodromā Blāzma.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tunēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
5: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
4: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
5: Код медицинского учреждения 00100280.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 8:00 vakarā.
2: Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Teherānā šodien uz bijušā Irānas augstākā līdera Ali Hamenei bēru procesiju sapulcējās miljoni cilvēku. Hamenei tika nogalināts ASV un Izraēlas triecienos 28. februārī, un viņa bēres sākotnēji bija plānotas martā, bet Irānas varas iestādes tas atlika kara dēļ. Hamenei bēru pasākumi sākās piektdien ar piemiņas ceremoniju, kurā piedalījās ārvalstu amatpersonas, pēc tam bijušā valsts vadītāja Zārgs 2 dienas bija izstādīts lielajā Mosalvas mošajā, kur no viņa atvadījās tūkstošiem cilvēku. Masīvās betona sienas nodalīja apmeklētājus no Zārka, lai novērstu drūzmēšanos. Šodien ir pēdējā no 3 publiskajām sēru dienām Teherānā. Bēru ceremonija turpināsies Irānas un kaimiņu valsts Irākas, šītu musulmaņiem svētākajās pilsētās Kumā, Nedžefā un Kerbelā. Hamenei tiks apglabāts 9. jūlijā dzimtajā pilsētā Mešhedā. Grenlande ASV kontrolē ir vienīgais veids, kā risināt ilgtermiņa drošības riskus. Tā par šo Dānijai piedarošo salu svētdien izteicās augsta ranga ASV amatpersona. Mēs joprojām uzskatām, ka tas ir labākais veids, kā apmierināt NATO aizsardzības vajadzības saistībā ar Grenlandi. Viņš sacīja žurnālistiem pirms NATO samita, kas notiks rīt un parīt Turcijā. Tomēr tiekot izskatītas arī citas iespējas. Amatpersona norādīja uz intensīvo jūras spēku darbību reģionā ap Grenlandi un teica, ka ASV prezidents Donalds Trumps meklē risinājumu, kas būtu spēkā arī pēc viņa prezidentūras beigām. Janvārī Trumps atkāpās no iepriekš vairāk kārt paustajiem draudiem iegūt Grenlandi, neizslēdzot militāra spēka pielietošanu, kad Dānija un citi NATO sabiedrotie bija izrādījuši stingru pretestību. Venecuēlā notikušajās zemestrīcēs bojāgājušo skaits nu jau ir pieaudzis līdz 3342 cilvēkiem. Kā paziņoja Venecuēlas parlamenta spīkers Jorge Rodriguez, ievainoti ir aptuveni 16740 cilvēku, un vēl tūkstošiem cilvēku joprojām skaitās pazuduši bez vēsts. Vairāk nekā 17000 cilvēku ir palikuši bez pajumtes. Latvijā valsts policija aizturējusi 4 personu grupu aizdomās par sistemātisku cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Veicot izmeklēšanas darbības, likumsargi konstatēja, ka vienā no Latvijas dzīvnieku turēšanas novietnēm vismaz kopš 2021. gada ilgstoši tika rīkoti pornogrāfiski priekšnesumi, kuru laikā vairākas personas veica seksuāla rakstura darbības ar dažādiem dzīvniekiem. Notika šo darbību filmēšana un fotografēšana. Izmeklēšanas laikā dzīvnieku turēšanas novietnē veikta kratīšana, tās laikā izņemti visi dzīvnieki, kas saistīti ar noziedzīgo nodarījumu veikšanu, kā arī naudas līdzekļi vairāk nekā 4000 eiro apmērā, kas iegūti noziedzīgo nodarījumu izdarīšanas rezultātā. Notikuma vietā izņemti vairāk nekā 10 zirgi, suns un kaķis. Aizturētas un atzītas par aizdomās turētajiem 4 personas, 2 Latvijas pilsoņi, 1 persona ar Dānijas un Šveices pilsonību un 1 ar Krievijas pilsonību. Aizdomās turētais Dānijas Šveices pilsonis šobrīd atrodas ieslodzījuma vietā ārvalstīs par līdzīga rakstura noziedzību. Līksnas pagastā 2 transporta līdzekļu sadursmē šodien cietušas 2 personas. Ceļu satiksmes negadījums noticis Augšdaugavas novadā Līksnas pagastā Vaikuļānos uz Daugavpils šosejas. Ceļu satiksmes negadījumā cietušas 2 personas. Satiksme negadījuma vietā sākumā bija ierobežota, tagad ir atjaunota. No šodienas līdz 17. jūlijam Daugavpilī slēgs satiksmi Viestura ielā. Viestura ielā notiks asfalta seguma atjaunošana, būs slēgts Viestura ielas posms no 18. novembra ielas līdz Imantas ielai. To varēs apbraukt virzoties uz centru pa 18. novembra ielu, Daugavas ielu un Imantas ielu. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildesijā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 10 vakarā.
2: Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Teherānā šodien uz bijušā Irānas augstākā līdera Ali Hamenei bēru procesiju sapulcējās miljoni cilvēku. Hamenei tika nogalināts ASV un Izraēlas triecienos 28. februārī, un viņa bēres sākotnēji bija plānotas martā, bet Irānas varas iestādes tas atlika kara dēļ. Hamenei bēru pasākumi sākās piekdien ar piemiņas ceremoniju, kurā piedalījās ārvalstu amatpersonas, pēc tam bijušā valsts vadītāja Zārgs divas dienas bija izstādīts lielajā Mosallas mošajā, kur no viņa atvadījās tūkstošiem cilvēku. Masīvās betona sienas nodalīja apmeklētājus no Zārka, lai novērstu drūzmēšanos. Šodien ir pēdējā no trim publiskajām sēru dienām Teherānā. Bēru ceremonija turpināsies Irānas un kaimiņu valsts Irākas, šītu musulmaņiem svētākajās pilsētās Kumā, Nedžefā un Kerbelā. Hamenei tiks apglabāts 9. jūlijā dzimtajā pilsētā Mešhedā. Grenlande ASV kontrolē ir vienīgais veids, kā risināt ilgtermiņa drošības riskus. Tā par šo Dānijai piedrošo salu svētdien izteicās augsta ranga ASV amatpersona. Mēs joprojām uzskatām, ka tas ir labākais veids, kā apmierināt NATO aizsardzības vajadzības saistībā ar Grenlandi. Viņš sacīja žurnālistiem pirms NATO samita, kas notiks rīt un parīt Turcijā. Tomēr tiekot izskatītas arī citas iespējas. Amatpersona norādīja uz intensīvo jūras spēku darbību reģionā ap Grenlandi un teica, ka ASV prezidents Donalds Trumps meklē risinājumu, kas būtu spēkā arī pēc viņa prezidentūras beigām. Janvārī Trumps atkāpās no iepriekš vairāk kārt paustajiem draudiem iegūt Grenlandi, neizslēdzot militāra spēka pielietošanu, kad Dānija un citi NATO sabiedrotie bija izrādījuši stingru pretestību. Venecuēlā notikušajās zemestrīcēs bojāgājušo skaits nu jau ir pieaudzis līdz 3342 cilvēkiem. Kā paziņoja Venecuēlas parlamenta spīkers Jorge Rodriguez, ievainoti ir aptuveni 16740 cilvēku, un vēl tūkstošiem cilvēku joprojām skaitās pazuduši bez vēsts. Vairāk nekā 17000 cilvēku ir palikuši bez pajumtes. Latvijā valsts policija aizturējusi 4 personu grupu aizdomās par sistemātisku cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Veicot izmeklēšanas darbības, likumsargi konstatēja, ka vienā no Latvijas dzīvnieku turēšanas novietnēm vismaz kopš 2021. Gada ilgstoši tika rīkoti pornogrāfiski priekšnesumi, kuru laikā vairākas personas veica seksuāla rakstura darbības ar dažādiem dzīvniekiem. Notika šo darbību filmēšana un fotografēšana. Izmeklēšanas laikā dzīvnieku turēšanas novietnē veikta kratīšana, tās laikā izņemti visi dzīvnieki, kas saistīti ar noziedzīgo nodarījumu veikšanu, kā arī naudas līdzekļi vairāk nekā 4000 eiro apmērā, kas iegūti noziedzīgo nodarījumu izdarīšanas rezultātā. Notikuma vietā izņemti vairāk nekā 10 zirgi, suns un kaķis. Aizturētas un atzītas par aizdomās turētajiem 4 personas, 2 Latvijas pilsoņi, 1 persona ar Dānijas un Šveices pilsonību un 1 ar Krievijas pilsonību. Aizdomās turētais Dānijas Šveices pilsonis šobrīd atrodas ieslodzījuma vietā ārvalstīs par līdzīga rakstura noziedzību. Līksnes pagastā 2 transporta līdzekļu sadursmē šodien cietušas 2 personas. Ceļu satiksmes negadījums noticis Augšdaugavas novadā Līksnes pagastā Vaikuļānos uz Daugavpils šosejas. Ceļu satiksmes negadījumā cietušas 2 personas. Satiksme negadījuma vietā sākumā bija ierobežota, tagad ir atjaunota. No šodienas līdz 17. jūlijam Daugavpilī slēgs satiksmi Viestura ielā. Viestura ielā notiks asfalta seguma atjaunošana, būs slēgts Viestura ielas posms no 18. novembra ielas līdz Imantas ielai. To varēs apbraukt virzoties uz centru pa 18. novembra ielu, Daugavas ielu un Imantas ielu. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildes jā, Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alise Plus programmu turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Grenlande ASV kontrolē ir vienīgais veids, kā risināt ilgtermiņa drošības riskus. Tā par šo Dānijai piedarošo salu svētdien izteicās augsta ranga ASV amatpersona. Mēs joprojām uzskatām, ka tas ir labākais veids, kā apmierināt NATO aizsardzības vajadzības saistībā ar Grenlandi. Viņš sacīja žurnālistiem pirms NATO samita, kas notiks rīt un parīt Turcijā. Tomēr tiekot izskatītas arī citas iespējas. Amatpersona norādīja uz intensīvo jūras spēku darbību reģionā ap Grenlandi un teica, ka ASV prezidents Donalds Trumps meklē risinājumu, kas būtu spēkā arī pēc viņa prezidentūras beigām. Janvārī Trumps atkāpās no iepriekš vairāk kārt paustajiem draudiem iegūt Grenlandi, neizslēdzot militāra spēka pielietošanu, kad Dānija un citi NATO sabiedrotie bija izrādījuši stingru pretestību. Venecuēlā notikušajās zemestrīcēs bojāgājušo skaits nu jau ir pieaudzis līdz 3342 cilvēkiem. Kā paziņoja Venecuēlas parlamenta spīkers Jorge Rodriguez, ievainoti ir aptuveni 16740 cilvēku, un vēl tūkstošiem cilvēku joprojām skaitās pazuduši bez vēsts. Vairāk nekā 17000 cilvēku ir palikuši bez pajumtes. Līksnes pagastā divu transporta līdzekļu sadursmē šodien cietušas divas personas. Ceļu satiksmes negadījums noticis Augšdaugavas novadā Līksnes pagastā Vaikuļānos uz Daugavpils šosejas. Ceļu satiksmes negadījumā cietušas divas personas. Satiksme negadījuma vietā sākumā bija ierobežota, tagad ir atjaunota. No šodienas līdz 17. jūlijam Daugavpilī slēgs satiksmi Viestura ielā. Viestura ielā notiks asfalta saguma atjaunošana, būs slēgts Viestura ielas posms no 18. novembra ielas līdz Imantas ielai. To varēs apbraukt virzoties uz centru pa 18. novembra ielu, Daugavas ielu un Imantas ielu. Studijā bija Juris Saukāns.